luna mahamese to. Bon nono, mako usiluelo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo, rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukiruru, mazalo jolo.

0: for my country. Yoda siya yoda tun doga di kapu fan, miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe, novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo, agbe me nya onu, vevye toa, po megbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu, ibele ki ninyo ne, mi pwan poso po mewe nyanti, mi pwan poso awedo mebe, enya ulo nti. Nuke we kam make talk boy and want him to an poso be no vidi ba so dini imi
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo. Abe esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vami asron. Afo dede nyo. Bakudo. Hado megbe nono. Na miabe.

0: potu dongnu bu nonu mu dale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne potu dongnu bu no yoyo ge o ne bi heyu sama dene zize bo go jo utugu holen dene da titi ne bette ge sobolu ne bali ye go yo fala tumir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge siya tikiwa nabli re le bedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbulize pulukun botugo donyo tomdune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu
1: temi artibwe egba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune unakurun abone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bubuye omo ko ni odun meru na en ako bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeji ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike employee ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ba pa onyo ohun egbe ototo nle ma o
2: I'm coming back.

0: temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka roju fosi roju atiche ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le dugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape yin po ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha ti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke di po to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o
1: I'm coming back to Saarland to check.

ene bo togo dong lubu nonu mo dale minisi wei jonne do no dala fi do meyo yo ne inisu ru ya ba dinga ne da manga go jonne bo togo dong lubu no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne bette ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedei u sobola ele hong de galida le bihi u lunu na adaba ga dei u sobola ane ta dene pai ru kono ra dambo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kono botu go donyo tom dune minisi we o jonne to no da la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do

0: subana afarafani loto gubunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge krani tulidi itumo medunga nyoro kidiglo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganglo to alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaliku malayi ndie munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa nemala yigan nga igbala iyerwa mala yigan igbala gipara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume malayi ndie kan igbala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganin bie nemala yi ganin igbala subana dani belagi yero yami jime fata gundo gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechube alo boye chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa wona tani ajaba na farafani
1: temi aritibwe igba nkilobetin di njobatugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa inata irun efu ne napa omo tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bugu buye omo ko ni odumeru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru yino chumefa yino chumbeje yino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunuru na e tonda lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo moye mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu en po nko be tin ni joba iye ari di afo ari le ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o e ma ku o mi ro ni ajiwe ma o
2: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan, miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe, novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo, agbe me nya onu, vivi etuwa, po megbe nono niti.
3: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana, wana ki misi na yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game ili zomadu, mire ki ninyo ne, mi puna mposo po mibe nyanti, mi puna mposo awedo mibe, enya ulo nti. Nukewe kamea. Me be talk boa and want him to an poso be no viva solely imi.
2: Fada kivina me kwa mensan. Udu ibi hado olao. La plomilega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo. Abe esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Dojua. Vamiya sron. Afo dede nyo. Bakudo. Hado megbe nono. Na miyabe. Mkogbe dede.
4: Na mahamiseto bonono makou silwelo nyetu na subsina nyetu na anza yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso re jare da dom ne re da re re kele lak fa we ne ru hom ne re da re re kele zoom to go bona ke kales kalmoz ne kabuz ne ke fin kadeyo ndo ne ndala re da re ke e som na bu yu ru ru ma palo jol.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana veve ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke puna mputo. Agbe me nya onu, veve toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yaula siya yaula le ndoga di kamea. Ibe game ili nga wadu. Ibele ki ni nyone, mi puna mposo po mibe nyanti. Mi puna mposo awedo mibe enya ulo nti. Ewe kamekbe tokboa, enu onti mi puna mposo. Bi eno vili baso dini, imi.
0: Fada Kevina me kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be aji dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Dojua. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na miyabe.

Kwanyana no mundu na mohamiseto. Bon nono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare reke, ke e radio uriole yo. Radare rekele, taso rejare datom. Radare rekele, lakfa wini ruhung. Ne radare rekele, zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fin kadeyo. Radare reke, e som na vuyo kiruru, masalo jolo.

temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism le loyinbo irun je irun kan ibe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efu ne na pa omo tono kan juguba irun mba le lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni osumeru inu chumefa inu chumbeje inu chumedugu ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti o chu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tonan lamba ibe ko ni iye le lutugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo ohun egbe ototo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana ona ke misi na yoda se yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be inya ulo nti. Ibe we come be talk boy and want him to go so be no vidi ba so dele imi
0: Father Kevin ame kwa mensa udu ebe hado lao la plo mi lega popo de ka be aji dodo mi kudu danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la po vido mi e dobe nyao ba kudu gubu ole togo alo juta do jua vamia sru afo dede nui o ba kudu hado me gbe nono na mi abe mkogbe dede

togo sama bile ni bo togo dongo bono no mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne bo togo dongo bono yo yo ge o ne bi hi u sama dene zize bo go jo togo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vehiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulu kun botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo.

manjana no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoze na kabuze na kefing kadeyo radare deke esom na vuyo gerudu masalo jolo.

tugu sama bile ni botugo don lu bono no mudale minisi we jonne don no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngal go jonne botugo don lu bono yoyo ge o ne bihi u sama dene zizi bogo jo tugu holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele honda galidale bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir nele tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne tonada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suudo